me do fo pa me de ma fi o ati san se o kan bra bo no se won kan ho a eno de e bitibi ko rare o kura bizaro enti wo a nyura de de wa ba ma kwa mu bia wo hu hia eno nti men to to ma do fo ase ye wa ka ashin tim so odoko dwen twam pedo deradi asia ne deradi asia ak ama abrabo so aka ho san se obi nim de nti odo oba sa won ka ho a se de wasiesie no ono ani nim yawa aye nyame na ye sa enti ento to adofo ase ampa ye nyina wo ho ye de asidaka ye de awradi asidaka wati ase e hwe be appreciative, be grateful, be thankful. Sanse erade ka won yan bibia nanso adie ba ko pe na ye de be ba no krampo no ya na ye din si ye be ye asida asida ya oye yenton su yenton what ya se bebe wasida what free kane keke na siya diya samye nwa rade diya ma wano faka se rade meda wase kando kura mpo ye edi ya minko sumu ye mobo osu su hini mapa uyo do ya wa eye uishi

0: Tune it in. Turn it up.
1: Peace FM.
0: And rip off the knobs.
2: Yama etie fo akwaba. Eha. Ena yedi enkasie ni nyina esi. Yes, sorry no. NPP Regional Executive Elections ni die. Omugu soa. Enti yenso yebe kwa. Eschi, ya wechile kwa na anache ya mani bofo ndiye, omu guswa wa ground, omu wa form form, e nti diye be kosu uhubi ya ano, fi nomi ya nsa ekono, ya be sabe tinase, na sabre no results na shasye, ba omu mpon utu no, na chesu ma shasye, aka omu diye, ama donshi ba kukura abe, nti ya ba be tinase u studio hebi yu, na se diye results no, e beba, eni ehonse nkaye, ni kinkaye, eni adiade no, ya di ninyi na abre etie for live, ewo FDA so, enti, ene mungo suwa unlock it down no, ewo peace, once 4.3 FM so na de besi bia no ye de bebrem ti sabre die de abobo so kakrama mu ye begina so ne de kase nyina esi e fi no minsa ebon se de yaka no ye besan aba na chese de esi bia e de amam ko pem se on be wie kra enti ene akenkan fo wie ye besom no e ye me obahima efiache miniminia
3: mame akosua etonam
2: ye de mu nyina ase e mambo anitia wogia hene wa ye dane ye hoketu e bi ye ba ye de kai bon e beba